Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 14 septembrie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vocea West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Presa israeliană, președintele Erdogan a transformat Turcia într-un actor dificil de ignorat. Un articol publicat în cotidianul economic israelian Calcalist subliniază că președintele Recep Tayyip Erdogan a extins semnificativ sfera de influență a Turciei la Washington și în lumea arabă. În articol se menționează că Erdogan a transformat Turcia într-un actor greu de ignorat în Orientul Mijlociu, iar pentru Israel, într-un rival cu o influență tot mai mare în zonele sale de proximitate, evidențiind că relațiile dintre Tel Aviv și Ankara au continuat să se deterioreze în acest an, înregistrându-se o ruptură aproape totală în domeniile economic, comercial și al aviației. Textul face trimiterea la datele Ministerului Turc al Comerțului, conform cărora comerțul direct cu Israelul se află la nivelul zero încă din mai 2024. Totodată, s-a remarcat că președintele Erdogan încheie acest an într-o poziție mult mai puternică pe scena regională și într-o postură mai ostilă la adresa Israelului. Se subliniază că focarul tensiunilor dintre Turcia și Israel s-a extins din fâșia Gaza, unde 10.000 de civili palestinieni și-au pierdut viața, și către terenul sirian. În articol se arată că la Ankara predomină viziunea conform căreia atacurile Israelului care aduc atingere securității Siriei reprezintă de asemenea o amenințare la adresa Turciei. Evidențind că după căderea regimului Assad în decembrie 2024, Turcia a devenit unul dintre principalii garanți ai Siriei, materialul arată că Ankara oferă sprijin în materie de securitate administrației de la Damasc, depune eforturi pentru o mai profundă integrare comercială între cele două țări și a stabilit un obiectiv comercial de 5 miliarde de dolari cu Siria în termen de 2 ani. Punând accentul pe faptul că președintele Erdogan a extins considerabil aria de influență a Turciei la Washington și în lumea arabă, articolul amintește că Ankara s-a numărat printre membrii fondatori ai Comisiei pentru Pace din Gaza la invitația președintelui Statelor Unite Donald Trump și a semnat acordul de apărare comună de la Mecca alături de Pakistan și Arabia Saudită. Făcând referire la relațiile strânse dintre SUA și Turcia, în text se menționează și participarea președintelui Trump la summitul șefilor de stat și de guvern ai NATO, desfășurat la Ankara în perioada 7-8 iulie. Omanul amână discuțiile regionale privind traficul din strâmtoarea Ormuz. Omanul a amânat o importantă reuniune regională dintre Iran și statele din Golf, având ca temă viitorul strâmtorii Ormuz. Discuțiile programate să aibă loc la Salalah urmau să abordeze regimul traficului de nave prin strâmtoare, un coridor de o importanță vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze. Agenția de presă iraniană Fars a relatat că amânarea a survenit la cererea unor țări din regiune și reflectă o decizie comună a Teheranului și a Muscatului. În ciuda amânării, ministrul de externe al Omanului Badr al-Busaidi a declarat că Muscatul rămâne pe deplin angajat în promovarea dialogului dintre cele două părți. Israelul amenință cu eliminarea celor care se apropie de o zonă strategică din sudul Libanului. Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a avertizat că forțele israeliene vor elimina pe oricine se apropie de creasta Ali al-Taher din sudul Libanului, numind-o o zonă strategică pe care Israelul intenționează să o controleze. El a descris creasta ca fiind parte a anumite zone de securitate a Israelului și a afirmat că trupele nu se vor retrage până când Hezbollah nu va fi dezarmat în tot Libanul. Israelul continuă să ocupe teritorii în sudul Libanului, incluzând zone controlate de decenii, precum și alte poziții cucerite în timpul incursiunilor recente. Acest avertisment vine

artilerie și vehicule fără pilot, mareșalul Park Jong-chol a afirmat că sistemele de armament folosite au etalat o putere destructivă uriașă. Park a menționat că exercițiul va contribui la creșterea nivelului de competențe în vederea neutralizării organizatorice și structurale a forțelor armate ale inamicului. Desfășurarea acestor manevre de către Coreea de Nord a avut loc la doar o zi după ce SUA, Coreea de Sud și Japonia și-au încheiat exercițiul militar Freedom Edge. Se estimează că exercițiul în cadrul căruia au fost trase simultan diverse tipuri de armament, au urmărit dezvoltarea capacității de a depăși sistemele de apărare antiaeriană ale Coreei de Sud și Statelor Unite. Într-o declarație transmisă în aceeași zi de Statul Major General al Coreei de Sud, se arată că Pyongyang a lansat o serie de rachete cu rază scurtă de acțiune în direcția Mării de Est, acestea parcurgând o distanță de aproximativ 250 de kilometri înainte de a cădea în mare.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Trump va aborda aproape totul cu omologul său chinez Xi Jinping. Președintele american Donald Trump afirmă că intenționează să discute aproape totul cu omologul său chinez Xi Jinping în cadrul întrevederii pe care o vor avea la Casa Albă pe 24 septembrie. Agenda discuțiilor va include comerțul, vânzările de aeronave Boeing, războaiele din Ucraina și fâșia Gaza, precum și inteligența artificială. Trump și-a apărat tarifele vamale aplicate vehiculelor chinezești, susținând că acestea au protejat industria autoamericană și au declarat cu încredere: eu obțin orice acord. De asemenea, el a recunoscut că atât SUA cât și China se spionează reciproc. Pe linia apărării, Trump s-a lăudat cu consolidarea capacităților de producție militară, menționând: producem mai multe sisteme Patriot ca niciodată. El a emis o avertizare la adresa Canadei referitoare la taxele vamale din sectorul auto și în privința inteligenței artificiale, a subliniat și a subliniat următoarele: cine câștigă cursa inteligenței artificiale, câștigă totul. Turcia, integrarea grupărilor armate, cheia suverenității Siriei. Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, susține că subordonarea tuturor grupărilor armate guvernului central de la Damasc este esențială pentru suveranitatea și unitatea Siriei. Luând cuvântul la Damasc, Fidan a calificat drept o inițiativă importantă integrarea planificată a grupării teroriste YPG-FDS, subliniind că acest proces trebuie să avanseze fără pierdere de timp. El a precizat că și celelalte facțiuni armate trebuie să se alăture unei armate naționale unificate și că fiecare cetățean trebuie să fie tratat în mod egal în fața legii. Fidan a adăugat că obiectivul final este ca populația kurdă din Siria să se simte mai în siguranță, mai liberă și mai prosperă. Totodată, șeful diplomației turce a menționat că președintele turc Recep Tayyip Erdogan este așteptat să efectueze o vizită în Siria în perioada următoare, pe măsură ce relațiile dintre Ankara și Damasc continuă să capete un nou impuls. Kremlin, negocierile dintre Rusia, SUA și Ucraina ar putea începe în octombrie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că negocierile dintre Rusia, SUA și Ucraina pentru soluționarea crizei ar putea începe în octombrie. În declarațiile de presă făcute în capitala Indiei, New Delhi, Peskov a abordat subiectul reluării eventuale a negocierilor. Foarte probabil, discuțiile ar putea începe în octombrie. Nu excludem o asemenea posibilitate, a afirmat el. Referitor la planurile Lituaniei de a elimina din Constituție interdicția privind armele nucleare, purtătorul de cuvânt Peskov a declarat, citez: Lituaniei îi se pare că acest lucru i-ar garanta securitatea. Dimpotrivă, va reprezenta un pericol major pentru țară. Nu înțeleg acest lucru. Vor deveni țintă pentru armele nucleare ale țării noastre. Amenințarea care a pus în alertă avioanele NATO nu a fost o dronă, ci un stol de păsări. Conform relatărilor din presa lituaniană, Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania a anunțat că ieri, la ora locală 12:56 de minute, a fost recepționat un semnal privind un obiect neidentificat în spațiul aerian al țării, fiind emise o alertă cod galben privind o potențială amenințare aeriană pentru capitala Vilnius și împrejurim. Avioanele de luptă ale NATO staționate în țară au fost mobilizate pentru a intercepta obiectul care, pe baza înregistrărilor radar, fusese evaluat drept o dronă. În urma verificărilor s-a stabilit

descoperit că obiectul detectat de radare nu era o dronă, ci un stol de păsări. Agenția a precizat că în primele imagini radar, stolurile de păsări pot lăsa amprente pe ecrane similare cu cele lăsate de drone. Alertă aeriană, care a durat aproximativ 40 de minute, a fost ridicată, iar zborurile pe aeroportul din Vilnius, care fusese închis temporar, au fost reluate. Reacția turcilor din Tracia de Vest la vandalizarea moscheii Cinar din Xanthi. Reprezentanții comunității turce din Tracia de Vest au reacționat față de mesajele jignitoare la adresa islamului și a valorilor sfinte scrise prin mesaje scrise pe zidul exterior al moscheii Cinar din Xanthi. Într-un comunicat al muftiatului ales din Comotini, actul de profanare a fost condamnat, precizându-se că în ultima perioadă au crescut afirmațiile negative îndreptate împotriva valorilor religioase și culturale ale minorității turce, musulmane din Tracia de Vest și că astfel de acțiuni dăunează păcii sociale și culturii conviețuirii. Deputatul din Xanthi, Burhan Baran, a afirmat în declarația sa scrisă că lipsa de respect față de lăcașurile de cult este inacceptabilă. Baran a cerut identificarea autorilor atacului și declanșarea procedurilor legale necesare împotriva acestora. La rândul său, deputatul de Xanthi, Hussein Zeybek, a calificat atacul drept o provocare îndreptată împotriva păcii sociale și a culturii conviețuirii, lansând un apel pentru depistarea de urgență a responsabililor. Consulul general al Turciei la Comotini, Aykut Ünal, a vizitat moscheea Cinar și a transmis locuitorilor mesaje de solidaritate și urări de bine. Pe zidul exterior de la intrarea moscheei Cinar din Xanthi fusese rescrise în ziua de duminică 13 septembrie de către persoane neidentificate mesaje cu caracter jignitor la adresa religiei islamice și a lui Allah. După descoperirea incidentului, reprezentanții minorității turce din Tracia de Vest au condamnat ferm actul de vandalizare și au solicitat identificarea vinovaților. Grecia, o persoană a murit și 25 sunt date dispărute după scufundarea unei embarcațiuni. O persoană și-a pierdut viața, iar alte 25 sunt date dispărute în urma scufundării unei embarcațiuni care transporta migranți neregulați în largul insulei Gavdos în Grecia. Potrivit relatărilor din presa elenă, o embarcațiune având la bord 77 de migranți neregulați a scufundat în apele din largul insulei Gavdos, situată la sud de insula Creta. În urma naufragiului a fost recuperat trupul neînsuflețit al unei persoane. Bilanțul accidentului indică 25 de persoane dispărute și 51 de persoane salvate. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Destinație de Vis. Astăzi pornim împreună într-o călătorie specială, prin istoria recentă a Ciprului. Această călătorie ne va purta de la perioada de după cel de-al doilea război mondial până la operațiunea de pace din Cipru din 1974. Ceea ce urmează să descoperim nu reprezintă doar transformarea destinului unei singure insule, ci și momentele decisive care au modelat soarta întregii regiuni a estului Mării Mediterane. După cel de-al doilea război mondial, ciprioții turci au încercat să-și mențină existența sub administrația britanică. Refuzul autorităților britanice de a le reda drepturile constituționale a crescut tensiunile dintre cele două comunități. Turcii au început să se organizeze sub conducerea lui dr. Fazıl Küçük. În 1944 a fost înființat Partidul Popular Național Turc al Ciprului, urmat de Federația Instituțiilor Turce din Cipru în 1949.

Pe de altă parte, în rândul grecilor ciprioți, susținătorii Enosis, adică unirii insulei cu Grecia, au devenit din ce în ce mai radicali. În 1955 a apărut pe scenă organizația teroristă EOCA, care a început să atace ținte britanice. Curând însă aceasta și-a îndreptat violența împotriva turcilor ciprioți, răspândind teroare și frică pe insulă. Ca răspuns, în 1957, sub conducerea lui Rauf Denktaş, a fost înființată organizația de rezistență turcă. Acordurile de la Zurich și Londra din 1959 au pus bazele Republicii Cipru, care a fost proclamată în 1960. Arhiepiscopul Makarios a devenit președinte, iar dr. Fazıl Küçük a fost desemnat vicepreședinte. Conform Constituției, cele două comunități erau considerate parteneri fondatori egali. Turcie, Grecia și Marea Britanie au fost stabilite ca state garant, având dreptul de a interveni în caz de încălcare a acordurilor. Totuși, nemulțumirea a continuat în rândul grecilor ciprioți din cauza neîmplinirii Enosisului. În scurt timp a fost elaborat planul Akritas, al cărui scop era neutralizarea politică și militară a turcilor, pentru a facilita în cele din urmă unirea insulei cu Grecia. În 1963, Makarios a propus modificări constituționale, care ar fi limitat drepturile turcilor ciprioți. Aceștia au respins propunerea. În urma acestui refuz, în luna decembrie au început atacurile cunoscute în istorie sub denumirea Crăciunul Sângeros. Milițiile grecești au vizat civili turci, fără a face diferență între femei și copii. Unul dintre cele mai dureroase evenimente a fost masacrul de la Kumsal. Soția și cei trei copii ai maiorului turc Nihat Elhan, din regimentul turc, au fost uciși cu brutalitate în baia locuinței lor. Această atrocitate a marcat sfârșitul de facto al asocierii dintre cele două comunități. Miniștrii turci s-au retras din guvern, iar ONU a trimis o forță de menținere a păcii pe insulă. Astfel, Republica Cipru a trecut sub controlul exclusiv al grecilor ciprioți, la mai puțin de 3 ani de la înființare. După 1963, turcii ciprioți au fost forțați din motive de securitate să trăiască în doar 3% din teritoriul insulei, în mici enclave izolate. Acești ani au fost marcați de atacuri, migrații forțate și lipsuri. În 1967, odată cu venirea la putere a regimului coloniilor în Grecia, ideea unirii Ciprului cu Grecia a fost adoptată ca politică oficială a statului elen. Naționaliștii extremiști greci din Cipru au început să primească sprijin direct din partea noii conduceri, iar organizația teroristă EOKB a fost reactivată, revenind în prim planul scenei politice și militare a insulei. Pe 15 iulie 1974, cu sprijinul regimului militar grec, liderul organizației Nikos Samson a organizat o lovitură de stat împotriva lui Makarios. Acest act a încălcat acordurile internaționale și a readus în atenție amenințarea dispariției comunității turce de pe insulă. Turcie, invocând dreptul său de garant, prevăzut în acordurile internaționale, a lansat operațiunea de pace din Cipru pe 20 iulie 1974. Motivele erau clare. Obiectivul grecilor ciprioți de a realiza Enosis, tentativele de epurare etnică ce durau din 1963, lovitura de stat din 1974 și amenințarea directă la adresa siguranței comunității turce. Din acest motiv, intervenția nu a fost o invazie, ci o acțiune legitimă născută din dreptul internațional, cu scopul de a restabili ordinea constituțională și de a proteja populația turcă din Cipru. Începută după cel de-al doilea război mondial și operațiunea de pace din 1974. Această istorie ne amintește un adevăr esențial. Cunoașterea trecutului este singura cale prin care putem construi un viitor solid. Prezența istorică și culturală a turcilor

0: lor ce preoți, ce durează de peste 5 secole, nu este doar o moștenire a trecutului, ci și o garanție a viitorului.
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Presa israeliană, președintele Erdogan a transformat Turchia într-un actor dificil de ignorat. Omanul amână discuțiile regionale privind traficul din strâmtoarea Ormuz. Israelul amenință cu eliminarea celor care se apropie de o zonă strategică din sudul Libanului. Coreea de Nord anunță că a desfășurat un exercițiu militar cu muniție de război. Trump va aborda aproape totul cu omologul său chinez, Xi Jinping. Turchie, integrarea grupărilor armate, cheia suveranității Siriei. Kremlin, negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina ar putea începe în octombrie. Amenințarea care a pus în alertă avioanele NATO nu a fost o dronă, ci un stol de păsări. Reacția turcilor din Tracia de Vest la vandalizarea moscheei Cinar din Xanthi. Grecia, o persoană a murit și 25 sunt date dispărute după scufundarea unei embarcațiuni. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RTE Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 15 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Organismul de supraveghere al Pentagonului afirmă că atacurile SUA asupra Iranului au scos la iveală blocaje majore în lanțul de aprovizionare și au epuizat stocurile de muniție esențială. Inspectorul general al Pentagonului afirmă că campania aeriană de 4 luni împotriva Iranului, denumită

disperațiune, Epic Fury, a epuizat stocurile de muniție ale SUA și a scos la iveală blocaje în procesul de reaprovizionare. Între sfârșitul lunii februarie și luna iunie, operațiunea a costat 33 de miliarde de dolari, dintre care peste 22 de miliarde au fost cheltuiți doar pe muniție. Printre pierderile suferite se numără 4 avioane F-15 distruse, un avion F-35 și 7 avioane cisternă avariate, precum și până la 30 de drone doborâte. Organismul de supraveghere avertizează acum asupra penuriei de rachete de precizie și de interceptori de apărare aeriană. Președintele Donald Trump a ripostat, afirmând că fabricile americane produc arme mai sofisticate și de elită ca niciodată. Rebelii Houthi rănesc 13 persoane în urma unor atacuri asupra mai multor orașe saudite. 13 persoane au fost rănite după ce rebelii Houthi au lansat un atac cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite. Atacurile au lovit câteva orașe, provocând răni cu gravitate variind de la ușoare la moderate. Conform coaliției conduse de Arabia Saudită, resturile căzute au avariat de asemenea 7 locuințe și 2 vehicule. Purtătorul de cuvânt al coaliției Turchii al-Malki i-a acuzat pe rebelii Houthi că au vizat în mod deliberat civilii și infrastructura. Atacul survine în urma afirmațiilor milițiilor Houthi, potrivit cărora avioanele saudite au efectuat 54 de atacuri aeriene în Yemen, despre care gruparea aliată Iranului a declarat că nu vor rămâne fără răspuns. Președintele Recep Tayyip Erdogan a spus că pactul de apărare de la Mecca transmite un semnal lumii islamice. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au transmis un mesaj puternic lumii islamice prin semnarea luna trecută a acordului de apărare comună de la Mecca. Președintele Erdogan a afirmat că există evoluții pozitive legate de acest acord. El a spus că Turcia continuă să depună eforturi pentru a ajuta lumea islamică să depășească provocările cu care se confruntă. Ankara a adăugat, el și-a pus toată greutatea în spatele regiunii. Nu putem trata această chestiune cu ușurință. Palestina avertizează asupra eforturilor israeliene de a impune o nouă realitate religioasă la complexul Al-Aqsa. Guvernatorul palestinian din Ierusalimul de Est avertizează că anumite grupuri israeliene fac presiuni pentru a schimba practicile religioase din jurul moscheei Al-Aqsa. Oficialii afirmă că așa numitele grupuri ale templului, organizații naționaliste și religioase evreiești, s-au rugat în mod repetat la cimitirul Bab al-Rahma, promovându-l ca un loc de cult evreiesc și solicită acum adunări săptămânale în apropierea mormintelor musulmane. Guvernatorul insistă că toate cele 14,7 hectare ale complexului Al-Aqsa rămân un loc de cult exclusiv islamic. Acesta a avertizat că dacă astfel de practici se vor normaliza, acestea ar putea duce la o prezență permanentă a grupurilor evreiești în jurul moscheei. Directorul executiv al Anthropic îndeamnă companiile din domeniul tehnologiei să încetinească ritmul rapid de dezvoltare al inteligenței artificiale. Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, a avertizat că inteligența artificială avansează mai repede decât măsurile de siguranță menite să o controleze, îndemnând companiile din domeniul tehnologiei să încetinească ritmul. El a propus evaluatori independenți, standarde comune de siguranță și acorduri internaționale, indicând incidentele recente de securitate legate de agenții de inteligență artificială ca dovadă a necesității unor măsuri de protecție mai puternice. Între timp, Microsoft și-a prezentat propriul cadru de inteligență artificială umanistă, subliniind că oamenii trebuie să păstreze controlul, cu un mesaj simplu: oamenii contează mai mult decât inteligența artificială. Pe de altă parte, președintele SUA Donald Trump a respins aceste avertismente existențiale ca fiind o farsă, demonstrând că dezbaterea privind riscurile inteligenței artificiale este departe de a fi încheiată. Trump a abordat anterior competiția cu China în domeniul inteligenței artificiale, afirmând că singura barieră de protecție a Beijingului este președintele Xi Jinping.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Încă 8 copii mor, bilanțul victimelor rujeolei din Bangladesh ajungând la 1030. Decesele legate de rujeolă și de simptome asemănătoare rujeolei au crescut la 1030 în Bangladesh. După ce luni au murit încă 8 copii, au declarat autoritățile. 4 dintre noile decese au fost înregistrate în capitala Dhaka, potrivit Direcției Generale a Serviciilor de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății. În total, 482 de decese au fost consemnate doar în diviziunea Dhaka. Între timp, numărul cazurilor cu simptome a ajuns la 172.720, iar cazurile confirmate s-au ridicat la 20.124. Țara dens populată din Asia de Sud, cu aproximativ 175 de milioane de locuitori, se confruntă cu dificultăți în controlarea focarului din cauza unei acoperiri vaccinale scăzute, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Bangladesh a avut în mod tradițional imunitate de turmă împotriva rujeolei, dar a pierdut-o în ultimii ani din cauza scăderii acoperirii vaccinale, a precizat organizația. Din aprilie, Ministerul Sănătății a imunizat aproape 19,48 milioane de copii printr-un program special, pe lângă vaccinările de rutină. Peste 137.000 de copii de vârstă școlară din Yemen se confruntă cu perturbări majore ale educațiilor din cauza conflictului în curs, a anunțat UNICEF. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii a declarat luni că echipele sale de intervenție amenajează 20 de spații adaptate copiilor și săli de clasă temporare și oferă servicii de protecție copiilor afectați. Copiii nu ar trebui să-și piardă viitorul din cauza conflictului, a declarat UNICEF. Agenția a spus vineri că reînnoirea luptelor a forțat familiile să-și părăsească locuințele în vestul provinciei Taiz și în districtele de pe coasta vestică a Yemenului. UNICEF, împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Programul Alimentar Mondial, oferă asistență de urgență pentru peste 14.000 de persoane recent strămutate. Confruntările dintre forțele guvernamentale ale Yemenului, recunoscute la nivel internațional, și rebelii Houthi s-au intensificat de la începutul lunii iulie, după ani de relativă liniște. Țara a fost cuprinsă de război din 2014, când rebelii Houthi au preluat capitala Sana'a și mai multe provincii, înainte ca o coaliție arabă condusă de Arabia Saudită să intervină în 2015, în sprijinul guvernului recunoscut internațional. Și în final, ghețarii din regiunea Himalaya s-au topit cu 65% mai repede în ultimii 10 ani. S-a constatat că pierderea masei de gheață din regiunea Himalaya s-a accelerat cu 65% în ultimul deceniu, comparativ cu perioadele anterioare. Inundația din 26 august din regiunile Nepalului apropiate de granița cu China, care a ucis peste 1300 de persoane, a readus în atenție starea ghețarilor din Himalaya. Raportul întocmit în parteneriat de firma globală de consultanță Sistemic și organizația neguvernamentală indiană Inițiativa Integrată Montana subliniază că milioane de persoane din regiunea Himalaya se află în pericol. Conform raportului, ghețarii din zonă se topesc în ritm accelerat, iar pierderea masei lor s-a intensificat cu 65% în ultimii 10 ani, față de perioadele anterioare. De asemenea, raportul notează că doar 0,1% din ghețarii din regiune, estimați la aproximativ 40.000, sunt monitorizați, iar informațiile referitoare la solul înghețat, care reprezintă un factor de risc, sunt și mai limitate. Raportul subliniază că dezastrele din Himalaya, un vast sistem natural de apă care asigură existența pentru peste 2 milioane de oameni din Asia de Sud, pot provoca la scară globală perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, deplasări ale populației și riscuri geopolitice. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
0: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Staua din Betleem, pe urmele unui simbol, ale unui lăcaș de închinare și ale unei memorii ce străbată secolele. În episodul trecut ne-am ridicat privirile spre cerul deasupra deșertului și am căutat o lumină în mijlocul întunericului. Dar cum se face că o stea poate cobori din tării pentru a dăinui veacuri la rând pe piatra unui lăcaș sfânt? Pornim acum pe urmele acelei lumini chiar în inima Palestinei, la Betleem. De această dată însă, steaua pe care o căutăm nu se află pe bolta cerească, ci dăinuiește în adâncurile unui lăcaș de închinare sculptate în piatră. Pentru a înțelege un simbol, trebuie să miroși mai întâi pământul care l-a produs. Chiar alături de Ierusalim, printre coline acoperite de măslin, se înalță Betleemul, un străvechi oraș palestinian. Acesta este unul dintre cele mai vii simboluri ale creștinității răsăritene, ale moștenirii creștine arabe indigene din Palestina și ale unei dimensiuni a credinței ce dăinuiește de secole. În centrul orașului se află locul în jurul căruia s-a plămădit întreaga această istorie, Biserica Nașterii Domnului și sub ea Peștera Nașterii. Cu mult înainte de zidirea marilor edificii, tradiția creștină a cinstit această peșteră cu tavan scund, drept locul de naștere al lui Iisus Hristos. În anul 339, sub împăratul Constantin, deasupra peșterei sfinte a fost ridicată prima mare bazilică. Lăcașul a fost ulterior rezidit în secolul al VI-lea, în timpul împăratului Justinian. În anul 2012, UNESCO a inclus acest reper al geografiei palestiniene în patrimoniul mondial sub denumirea Locul de naștere al lui Iisus, Biserica Nașterii Domnului și Traseul de Pelerinaj. Această recunoaștere este mărturie pentru moștenirea profundă pe care Palestina o aduce istoriei civilizației universale. Când treceți pragul Bisericii Nașterii Domnului, descoperiți o istorie cu multe straturi. Mărturiile mozaicurilor din secolul al IV-lea, coloanele impunătoare din piatră ale secolului al VI-lea și icoanele de sfinți din timpul regatului cruciat din secolul XII se îmbină armonios în acest spațiu. În epoca cruciadelor, creștinii latini veniți din Apus și vechile comunități răsăritene ale acestui pământ s-au întâlnit sub același acoperiș, lăsând amprenta diverselor tradiții creștine în interiorul acelui sfânt lăcaș. Chiar dacă timpurile au trecut și imperiile s-au schimbat, memoria acestui loc a rămas neclintită. De altfel, coborând treptele înguste de sub biserică, ajungeți chiar în centrul acestei memorii. Coborând în peștera nașterii, sunteți întâmpinați de tavanul scund și de o mireasmă mistică de tămâie. În acest spațiu, în care pășiți aplecându-vă capul, chiar sub altarul nașterii, în mijlocul pardoselii de marmură, strălucește o stea de argint cu 14 colțuri. În jurul stelei este gravată inscripția în limba latină: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est, adică aici, din Fecioara Maria, s-a născut Iisus Hristos. Sub această frază se poate citi anul 1717, data la care franciscanii catolici au fixat staua de argint în marmură. În centrul stelei se află o deschidere circulară. Pelerinii care ajung aici își pot introduce mâna prin acest orificiu pentru a atinge direct stânca unde se crede că a avut loc nașterea. În jurul stelei veghează 15 candele de argint, mereu aprinse. Aceste candele sunt împărțite între vechile confesiuni care au în grijă biserica. Șase candele aparțin comunității ortodoxe grecești, 5 cele armene apostolice și 4 comunității catolice latine.
Faptul că steaua are 14 colțuri nu este o întâmplare. Istoricii și cercetătorii leagă acest număr de două relatări fundamentale din Sfânta Scriptură. În primul rând, se remarcă genealogia de la începutul Evangheliei după Matei. Potrivit textului, de la Avram până la regele David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutare în Babilon sunt 14 neamuri, iar de la strămutare în Babilon până la Hristos sunt tot 14 neamuri. Numărul simbolizează împlinirea unei succesiuni sacre. O altă interpretare simbolică de mai târziu, legată de numărul 14, face trimiterea la cele 14 popasuri ale drumului crucii, Via Dolorosa din Ierusalim. Astfel, steaua unește simbolic prin același număr nașterea din Betleem și drumul suferinței din Ierusalim. Cunoscută în tradiția credinței drept steaua din Betleem sau steaua de la răsărit, cea despre care se spune că i-a călăuzit pe magii de la răsărit, această lumină a atras și atenția istoricilor astronomiei. Oamenii de știință iau în calcul posibile fenomene naturale care ar fi putut avea loc pe cer în acea epocă, cum ar fi trecerea unei comete, o conjuncție între Jupiter și Saturn sau o explozie luminoasă. Însă povestea acestei stele de argint nu s-a oprit la credință și astronomie. În secolul al XIX-lea, ea s-a aflat chiar în centrul diplomației internaționale. În anul 1847, steaua de argint din peșteră a fost scoasă și a dispărut. Acest eveniment a adâncit și mai mult neînțelegerile dintre confesiunile creștine. Franța și Rusia, care își disputau protecția și controlul asupra locurilor sfinte, au exercitat o presiune diplomatică uriașă asupra Imperiului Otoman. Dispute agravate de dispariția stelei au amplificat rivalitatea franco-rusă și presiunile asupra otomanilor, aceste tensiuni jucând un rol crucial în declanșarea războiului Crimeei din 1853. Pentru a atenua criza și a menține echilibrul în regiune, administrația otomană a comandat în 1853 realizarea unei noi stele de argint. Amplasată în peșteră din ordinul sultanului Abdul Mejid, această stea este chiar cea care se păstrează și astăzi în peștera nașterii. Acest fapt dovedește că un simbol nu este doar o emblemă religioasă, ci se împletește direct cu diplomația, politica și echilibrul istoric al puterilor de pe pământul Palestinei. Astăzi, când vizitați Betleemul, descoperiți că alături de tradițiile ortodoxă greacă, armeană și catolică, comunitățile creștine palestiniene indigene păstrează vie această moștenire străveche. Rugăciunile și liturghiile rostite în limbi diferite continuă să răsune între pereții de piatră ai aceleiași peșteri. În jurul acelei stele din Betleem se împletesc la oaltă credința veacurilor, diplomația, moștenirea otomană, protecția UNESCO și memoria profundă a Palestinei. Dragi ascultători, în episodul următor vom trece de la steaua de argint din adâncurile Betleemului la cupola de aur, ce se înalță spre cerul Ierusalimului. Vom vorbi despre armonia arhitecturală, proporțiile și acustica Domului Stâncii. Pe curând! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiune, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Organismul de supraveghere al Pentagonului afirmă că atacurile SUA asupra Iranului au scos la iveală blocaje majore în lanțul de aprovizionare. Directorul general al Anthropic avertizează că inteligența artificială depășește măsurile de siguranță actuale și solicită adoptarea unor standarde globale de siguranță. Peste 137.000 de copii în vârstă școlară din Yemen se confruntă cu perturbări majore ale educației lor din cauza conflictului în curs, a anunțat UNICEF. Iar președintele Erdogan spune că pactul de apărare de la Mecca transmite un semnal lumii islamice. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!